Dos malis, dar propitius pacem in nihebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et apacatosimos semper liberi, et ab omni perturbatione seguri, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nostri.

Jesu Christi, qui dedixio postulis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificare quod in

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beate quae ad aeternum a me vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dignerebo, et sin abitur anima mea.